Yesu Kristo no ni din ani Jesus. So obra so tele pa na ho ba bi fa. Ni ame kan fo ni se ame kan fo Yesu Kristo am ma o se. Yesu ma ne nye han e wo akoma ni. Na sa ba ne pa wa bra bo mo a. So mi ni ame nyina e be twan. Na ni ase nyina e be ye ye. Pa wo to ya wo nya ko pa so. Ni o ti ase a wo atatra na o hu ni o ni.